Grosjere Maran, hina Rigmor Redbon, dona logo kalla viska grajit kjellum lau, ma shishemus brine nakkel gusadarlum bavajhinan. Shemlena hvelme nakkel begven kjalla gentenun. Shanak taige skafureta mykere hlaur. Snahem ohrita maru visikinarum selebron. Dana badic jihdan varigin guslingish virashol. Machikis langa vartan brantak gusigun elchilig frihe. Fartlan krine fele gusishin shirgike. Tumas moro galla hurere harik snibre. När varför hon och fattige Dalina tjäckliga ohej Nå som länken med När väger Ach ni helum sögalan Ta just när mörger igen Sna badje tjäckt ontin Sna ham i majen Spärulen När igen hos och grusgrann Vär falskar om en gahen Tjäck gus och plöjlig Gillas mig han